Ingawa vita vya Tigrai vilivyopiganwa nchini Ethiopia kati ya mwaka 2020 na 2022 vilimalizika kwa mkataba wa Pretoria, sehemu kubwa ya mizozo ya msingi ya kisiasa na kimaeneo iliyosababisha vita hivyo bado haijapatiwa ufumbuzi. Kwa hivyo, kuibuka tena kwa shughuli za kijeshi katika eneo la Tigrai Magharibi hakupaswi kutazamwa kama mvutano mwingine wa kiusalama kati ya serikali na vikosi vya Tigrai. Mapambano yanayohusisha eneo la Welkite yanaweza kugeuka na kuwa mgogoro mpana zaidi wa kiusalama katika ukanda huo. Mgogoro huo, ambao mizania ya kisiasa ya ndani ya Ethiopia inaweza kuingiliana na vita vinavyoendelea nchini Sudan, kuzorota kwa uhusiano na Eritrea pamoja na uasi wa Fano katika eneo la Amhara. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vijiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Umuhimu wa Welkite unatokana zaidi na nafasi yake kijiografia. Eneo hili lililoko Tigray Magharibi linaenea hadi mpakani mwa Sudan na Eritrea na ni sehemu muhimu ya ukanda wa kaskazini magharibi wa Ethiopia. Pia lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na uzalishaji wa kilimo, biashara ya mipakani na njia zinazounganisha Ethiopia na dunia ya nje kupitia Sudan. Kwa mtazamo wa Addis Ababa, udhibiti wa Welkite unahusiana moja kwa moja na usalama wa mipaka ya nchi na muunganiko wake na maeneo ya jirani. Hivyo, suala hili ni pana zaidi ya mgogoro wa muda mrefu kati ya Tigrai na Amhara kuhusu umiliki wa eneo hilo. Ndiyo maana, serikali ya shirikisho haiwezi kulichukulia jambo lolote la vikosi vya Tigrai kurejesha udhibiti wa Welkite kama mgogoro wa kawaida wa eneo. Hatari kubwa zaidi iko katika jinsi ambavyo maeneo mbalimbali yenye migogoro nchini Ethiopia yanavyozidi kuhusiana. Wakati serikali ya shirikisho inapambana na vikosi vya Fano katika eneo la Amhara, pia inakabiliwa na changamoto za kiusalama katika eneo la Oromia. Kufunguka tena kwa uwanja wa mapigano wa Tigray kunaweza kuilazimisha Addis Ababa kusambaza uwezo wake wa kijeshi katika maeneo kadhaa kwa wakati mmoja. Katika hali hii, hatua hivi karibuni ya serikali ya shirikisho kupunguza utegemezi wake kwa operesheni

kubwa za ardhini na badala yake kusisitiza matumizi ya nguvu za anga na ndege zisizo na rubani inaweza kueleweka vizuri. Mbinu hiyo inaweza kusaidia kudhibiti mapigano kwa muda, lakini maadamu masuala ya kisiasa yaliyo msingi wa mgogoro hayajapatiwa ufumbuzi, itakuwa inaahirisha tu gharama ya vita nyingine. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba muundo wa miungano uliokuwepo wakati wa vita vya Tigrai kati ya mwaka 2020 na 2022 unaanza kubadilika. Vikosi vya Tigrai, baadhi ya makundi ya ndani ya Fano na Eritrea, ni wahusika ambao hapo awali walipigana dhidi ya kila mmoja. Lakini leo wanazidi kuwa na jambo moja linaowaunganisha. Jambo hilo ni upinzani dhidi ya serikali ya Addis Ababa. Hata hivyo, si rahisi hali hii kugeuka kuwa muungano wa kudumu na wenye mfumo rasmi. Migogoro ya kihistoria, madai ya maeneo na ukosefu wa kuaminiana miongoni mwa wahusika hao bado ni mkubwa. Pamoja na hayo, mtazamo wa pamoja kuhusu tishio unaweza kuwafanya kuchukua hatua kwa wakati mmoja, kila mmoja kwa maslahi yake katika ngazi ya kiutendaji na kimkakati. Na hapa ndipo hatari kwa Addis Ababa ilipo. Serikali ya shirikisho haikabiliani tena na upande mmoja wenye msimamo wa pamoja, bali na wahusika kadhaa wanaochukua hatua kwa sababu tofauti, lakini kwa wakati mmoja wanaongeza shinikizo dhidi ya serikali. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vinafanya hali hii kuwa tata zaidi. Kutuaminiana kati ya Khartoum na Addis Ababa, hasa kutokana na tuhuma kwamba jeshi la Sudan limeruhusu rais wa Ethiopia kuendesha shughuli zake ndani ya Sudan, kunaunganisha moja kwa moja migogoro inayotokea kwenye mpaka wa magharibi wa Ethiopia na ushindani mpana wa kikanda. Kwa kuzingatia uhusiano wa kihistoria kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Tigray, pamoja na ushindani unaozidi kuwa mkali kati ya Eritrea na Addis Ababa, Tigray Magharibi iko katika hatari ya kuacha kuwa uwanja wa mgogoro wa ndani ya Ethiopia pekee. Na badala yake, inaweza kuwa eneo la ushindani wa ushawishi kati ya Sudan, Eritrea na Ethiopia. Kwa sababu hii, mustakabali wa mkataba wa Pretoria hautegemei tu kurejea kwa uhusiano wa kawaida kati ya Tigray na serikali ya shirikisho. Nguvu yake ya kuzuia kurejea kwa mapigano inaweza kudhoofika iwapo hakutakuwa na maendeleo katika kutatua suala la hadhi ya Tigray Magharibi, kuwawezesha watu waliokimbia makazi yao kurejea na kuweka mfumo wa kisiasa wa baada ya vita. Kwa hiyo, tishio kubwa linaloikabili Ethiopia huenda lisiwe tu kurejea kwa vita vya Tigray, bali ni migogoro mbalimbali ya nchini humo kuanza kuingiliana, huku ikihusisha pia wahusika kutoka nje ya nchi. Hali kama hiyo inaweza kubadilisha changamoto ya kiusalama inayokabili Addis Ababa kutoka migogoro kati ya serikali kuu na maeneo ya pembezoni na kwa mapambano ya madaraka yanayohusisha pande nyingi na kuvuka mipaka ya nchi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Wakati mwingine, historia haibadiliki ndani ya siku moja. Lakini kuna asubuhi unapoamka na kugundua kwamba hakuna kitu kilichobaki kama zamani. Kwa Palestina, asubuhi hiyo ilikuwa Mei mwaka 1948. Kwa karne nyingi, maisha katika ardhi hii yaliendelea kwa kutegemea rutuba ya udongo na ukarimu wa anga. Huko Yerusalemu, masoko yalifunguliwa. Meli zilitia nanga katika bandari ya Haifa. Na huko Galilaya, watu walivuna zaituni. Huko Jaffa, mashamba ya michungwa yalienea hadi ufukweni, na huko Nablus, mapishi ya sabuni yalichemka katika masufuria makubwa yakihifadhi utamaduni uliorithishwa kwa vizazi. Maisha yaliendelea kwa utaratibu wake. Lakini katikati ya karne ya 20, Palestina ilijikuta katikati ya misukosuko ya kisiasa mikubwa zaidi duniani. Mvutano ulipoanza na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kugawa Palestina na mwaka 1947 ulifikia hatua ya kutorudi nyuma katika majira ya kuchipua ya mwaka 1948. Mei 14, 1948, mpaka mpya uliibuka kwenye ramani ya dunia. Lakini kwa wale waliobaki upande wa pili wa mpaka huo, giza la kweli lilianza siku hiyo hiyo. Vita vilipozuka siku iliyofuata, mpasuko wa kweli haukutokea tu katika medani za vita. Ulitokea katika vijiji na miji. Wapalestina waliupa mpasuko huo jina moja. Nakba. Maana yake ni janga kuu. Katika kipindi chote cha mwaka 1948, zaidi ya Wapalestina 700,000 waliondoka makwao. Ndiyo, 700,000. Hii haikuwa tu idadi ya watu. Ilimaanisha milio ya jioni 700,000 iliyoachwa bila kukamilika, milango 700,000 iliyofungwa, na ndoto 700,000 za maisha ya baadaye zilizokatishwa ghafla. Mamia ya vijiji viliachwa tupu. Baadhi viliharibiwa kabisa. Vingine majina yao yalifutwa kwenye ramani na kubadilishwa. Watu walijikuta ghafla katika nchi jirani, kwenye mipaka ya nchi au katika mahema ya muda. Mmoja wa watu walianza safari hiyo alikuwa ni babu wa mtayarishaji wa kipindi hiki. Jina lake ni Mansur na alilazimika kuondoka katika kijiji cha Tulaili huko Safad. Miaka kadhaa baadaye alikumbuka siku hiyo kwa maneno haya. Nilipoondoka nyumbani nilifunga mlango, nikaweka ufunguo.

mfukoni. Nikamwambia mke wangu tutarudi baada ya siku tatu, lakini siku hizo tatu hazikuwahi kuisha. Na alifumba macho kwa mara ya mwisho katika kambi ya wakimbizi ya Yarmouk huko mjini Damascus. Lakini hadithi hii haikuwa ya familia moja pekee. Sentensi hiyo hiyo ilirudiwa mara elfu katika maelfu ya familia tofauti na katika maelfu ya lahaja mbalimbali. Barabara za uhamishoni zilibeba maumivu tofauti kwa kila mji. Makumi ya maelfu ya watu waliondoka huko Lida au Al-Lid katika joto kali la Julai wakiwa na vitu vichache sana wakielekea kusikojulikana. Katika kumbukumbu ya Wapalestina, safari hiyo si uhamaji tu, ni ramani ya huzuni iliyoandikwa katika vumbi, kiu na machozi. Wavuvi waliondoka Jaffa kwa boti kuelekea baharini. Familia zilizopanda kuelekea mipakani mwa Syria na Lebanon kutoka Safad. Wote walibeba wazo moja, tunaondoka kwa muda tu, lakini huo muda uligeuka kuwa maisha yote. Hata hivyo, baadhi yao hawakuweza kwenda mbali sana. Wakawa wakimbizi ndani ya nchi yao wenyewe. Wakawa wakimbizi wa ndani, wakitazama vijiji vyao kutoka kilima cha upande wa pili nyuma ya uzio wa waya wenye miiba. Kutoka kizazi kimoja hadi kingine, walibeba uchungu wa kutendewa kama wageni, huku nyumba zao wenyewe wakizitazama kwa mbali. Mwaka 1948 haukuwa tu historia ya vita. Pia ulikuwa mpasuko wa kumbukumbu. Maeneo ya kwanza ya kuwahifadhi wakimbizi wa Kipalestina yalikuwa makambi ya mahema yaliyoanzishwa huko Jordan, Lebanon na Syria. Mwanzoni, hakuna aliyefikiri kwamba wangekaa kwa muda mrefu. Watu waliamini kwamba wangerejea makwao baada ya wiki chache. Lakini muda ulivyopita, mahema yakawa makazi ya kudumu. Kuta za saruji zikachukua nafasi ya turubai. Makambi ya muda yakageuka kuwa mitaa ambayo ilikuwa vigumu kuiacha. Na kizazi kipya kikazaliwa. Kizazi ambacho hakikuwahi kuyaona makazi ya mababu zao, lakini kilibeba ufunguo shingoni. Leo, hadithi za familia za mamilioni wa Palestina waliotawanyika duniani kote zinaanzia katika mwaka huo huo. Kwa sanduku la mizigo, ufunguo ulioshika kutu na kumbukumbu ya kurejea nyumbani ambayo haijawahi kufikia mwisho. Kwa Wapalestina, Nakba sio tukio lililoisha mwaka 1948. Ni hali ya uhamishoni inayokumbukwa upya kila asubuhi. Inaishi katika barabara nyembamba za kambi za wakimbizi na katika nguo zilizopambwa kwa urembo wa jadi ambao mabibi huzihifadhi kwa siri ndani ya masanduku yao. Hadithi ya miji sasa imeungana na hadithi ya uhamishoni. Na wiki ijayo tutaelekea katika maeneo hayo hayo ya uhamishoni, maeneo ambayo yanaonekana kama nukta ndogo kwenye ramani, lakini ambayo yameunda utambulisho wa mamilioni ya watu. Maeneo hayo ni kambi za wakimbizi. Kwa sababu wakati mwingine, nchi ya asili hujaribu kujijenga upya katikati ya majengo ya saruji yanayoinuka kuelekea angani na mitaa miembamba. Hadithi ya Palestina inaendelea vivyo hivyo, kwa maumivu, lakini zaidi ya yote kwa kumbukumbu hai.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.